da ana no pe me de ma na ma ka kire o se woni men tina anya de a obenu hu da information o nyina ye de bebra o obokrata mun sam no ye de bebra o mo mu dum birthday ni ye be celebrate mo na anopa yi abejo afonso atrans na nsema egupun